आकाश बने इम्फाल ngasi thawan gi tarama thuini panba yai faraba nongmaijing numit sagap de lisinga maga chamapal nifu nepal august ki tang kunhumdoi inkumja lisinga nikuntaruk haujigayu ki pung manga makhai tare akashbani imphal gi kangna channel gi ahan bathuram sandok pa haujari sandok chari ba medium wave meter chahum nifu das mikama kilohertz nepal marifuni thoi ताबी रमलिबा सिंगबू तराम ने उच्च बगलोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी।

Non jau e vine ne cu mangiri vesine di famu bi. Ai vien mai tenne tombe coi mo, le rane conxem coi mo, le vevo male vieni di famu bi. Si bane tuonga lambangi coi te, Tamo inung de tamo nung pum pa malang le ne ne cha pa ka ki le kun de bi ma pan do wi su mang ma thu bu ma pan do wi su mang ni ma ning ge le je ben ni bi ma lai bu ti bu pa khang na no ja wi bi gi wa yi si ta bu da pa ka ki tamo yi si di ma chi ta phi ge do ri ne pa mu bi संदने सूरे लौदने काघरे नुराईनी मचा पाखम लाई भक्ति बगिद में अरे पले